0: 咱口几万青年，我的养钱为了的啥呢？谁管的？养钱让老姐。
1: 有人都管。
0: 哎呀，你不懂。
2: 钱让我们家里去管。
0: 钱让老姐。
3: Tangga
4: rah apa lorang ni? Tangga juga yang na working tu cira payaran pun tu cira. Nolong kita tanah asli murti, nolong kita tanah nak cira jodoh tu orang. Tapi tangi nolong ke kecian tu sorta jula, nolong ke rumah di tu tu ni jula, nolong kita tanah nak cira na ya kena. Ini tu orang na mampu yang nolong, tapi kerusu nak cira tu kerusu pasal mampu semua orang mu.